0: Слувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Народното събрание влизат за разглеждане ключови въпроси, свързани с държавните финанси и защитата на потребителите. След като във вторник депутатите одобриха тегленето на нов държавен дълг на първо четене в бюджетната комисия, темата влиза за разглеждане в пленарната зала. Това се случва след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро. Финансовия министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по плана за възстановяване и устойчивост. Дневния ред е включено второто четене на промените в закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото. Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание. Според записаното в дневния ред, със свое решение кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция разузнаване. Освен това се очаква да бъде освободен настоящия директор на НАП и да бъде назначен нов. Плановете са още премиера и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Едно от тях засяга промени в българския енергиен холдинг, които са нужни, за да получи страната средства по последните плащания. Кой ще оглави временно Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов? Този въпрос отново е на дневен ред в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Точката беше отложена от миналата седмица. Причината е, че двамата заместник директори Ивалина Христова и Илиан Танчев не бяха отговорили дали са съгласни да поемат временното ръководство на следствието. Освен това, кадровиците дадоха срок на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова да реши дали да предложи кандидат за временен директор. Стефанове има такова правомощие, тъй като шефът на националното следствие е и заместник прокурор по разследването. Президент Илияна Йотова ще удостои с почетния знак на президента четиримата огнеборци, взели участие в спасяването след тежката катастрофа на Челопешко шосе. За проявен героизъм при спасяването на пострадалите при катастрофата Йотова ще отличи младши инспектор Тодор Йорданов, младши експерт Благой Белгоев, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Петко Върбин от участък пожарна безопасност и защита на населението Кремиковци. На 5 юни по време на незаконна гонка автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт, а друг в близка спирка. На място загина един от пътниците в автобуса, по-късно от раните си в болницата починаха още трима от пострадалите. Броя на ранените е 17 души. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Британките Ема Радукано и Кети Болтър, както и защитаващата титлата си от миналата година Татяна Мария от Германия, стартираха с победи на турнира по тенис на трева в Лондон. В първия матч Радукано постигна комфортна победа 6-0, 6-3 над квалификантката Анна Блинкова от Русия за 64 минути. Това е първи успех за британката от Индиан Уелс през март, като бившата четвърт финалистка продължава напред, за да се изправи срещу Сорана Кърсти от Румъния. Номер 18 в света и 7 поставена Кърстия премина през трудна битка с Мадисън Инглис от Австралия 6-4, 5-7, 6-2, за да си осигури среща с Радукано. Болтър се завърна на корта, за да завърши сблъсъка си от първия кръг срещу 8-та поставена и бивша финалистка на откритото първенство на САЩ Лейла Фернандес от Канада, като постигна обрат 3-6, 7-6, 7-5. Защитаващата титлата си Татяна Мария Германия също достигна в втория кръг след успехната Мария Сакари от Гърция 6-3, 6-3. След двубоя тя се оплака, че не е получила wild card, а е трябвало да премине през квалификациите. Времето. Днес е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието 23-29. Температурата на морската вода е 22-23 градуса.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: На 10 и 11 юни от 9 до 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-я километър на автомагистрала Хемус ще се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението, трафикът в участъка между 30 и 35 км ще се осъществява двупосочно в платното за Варна.

Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Були за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години. А 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
3: Любовта има глас.

0: dobar kanal on i The Voice Radio and TV Bulgaria. Istinski хора, истински истории. Не само в Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
1: The Voice. We love music.

Народното събрание влизат за разглеждане ключови въпроси, свързани с държавните финанси и защитата на потребителите. След като във вторник депутатите одобриха тегленето на нов държавен дълг на първо четене в бюджетната комисия, темата влиза за разглеждане в пленарната зала. Това се случва след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро. Финансовия министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по плана за възстановяване и устойчивост. Дневния ред е включено второто четене на промените в закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото. Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание. Според записаното в дневния ред, със свое решение кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Освен това се очаква да бъде освободен настоящия директор на НАП и да бъде назначен нов. Плановете са още премиера и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Едно от тях засяга промени в Българския енергиен холдинг, които са нужни, за да получи страната средства по последните плащания. Кой ще оглави временно Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов? Този въпрос отново е на дневен ред в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Точката беше отложена от миналата седмица. Причината е, че двамата заместник директори Ивалина Христова и Илиан Танчев не бяха отговорили дали са съгласни да поемат временното ръководство на следствието. Освен това, кадровиците дадоха срок на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова да

0: реши дали да предложи кандидат за временен директор. Стефанова има такова правомощие, тъй като шефът на националното следствие е и заместник прокурор по разследването. Президента Илияна Йотова ще удостои с почетния знак на президента четиримата огнеборци, взели участие в спасяването след тежката катастрофа на Челопешко шосе. За проявен героизъм при спасяването на пострадалите при катастрофата Йотова ще отличи младши инспектор Тодор Йорданов, младши експерт Благой Белгоев, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Петко Върбин от част пожарна безопасност и защита на населението Кремиковци. На 5 юни по време на незаконна гонка автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт, а друг в близка спирка. На място загина един от пътниците в автобуса, по-късно от раните си в болницата починаха още 3 от пострадалите. Броя на ранените е 17 души. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Британките Ема Радукано и Кети Болтър, както и защитаващата титлата си от миналата година Татяна Мария от Германия, стартираха с победи на турнира по тенис на трева в Лондон. В първия матч Радукано постигна комфортна победа 6-0, 6-3 над квалификантката Анна Блинкова от Русия за 64 минути. Това е първи успех за британката от Индиан Уелс през март, като бившата четвърт финалистка продължава напред, за да се изправи срещу Сорана Кърсти от Румъния. Номер 18 в света и 7-ма поставена Кърстия премина през трудна битка с Мадисън Инглис от Австралия 6-4, 5-7, 6-2, за да си осигури среща с Радукано. Болтър се завърна на корта, за да завърши сблъсъка си от първия кръг срещу 8-та поставена и бивша финалистка на откритото първенство на САЩ Лейла Фернандес от Канада, като постигна обрат 3-6, 7-6, 7-5. Защитаващата титлата си Татяна Мария Германия също достигна в втория кръг след успехната Мария Сакари от Гърция 6-3, 6-3. След двубоя тя се оплака, че не е получила wild card, а е трябвало да премине през квалификациите. Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android. Днес е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието 23-29. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Трафик. На 10 и 11 юни от 9 до 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-я километър на автомагистрала Хемус ще се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението, трафикът в участъка между 30 и 35 километър ще се осъществява двупосочно в платното за Варна.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready.
2: Morning Voice. 4 са минутите след 8. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички и в сряда сутрин сме отново заедно. 10 юни. Посрещаме средата на седмицата и се зареждаме с настроение. Слушаме хубава музика и го изяждаме и този работен ден. А сега Ариана Гранде, Дара и Pink Panther с следващите минути за вас. Специално за настроението ви с сутрешното такова. По The Voice. On air.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, днес вас в Morning Voice в духа на лятото, на отпуските, на вече някои от вас, които най-вероятно са уважили гръцкото Черноморие и не само, ви питам социалните мрежи и ваканциите. Какво е вашето мнение по въпроса? Трябва ли да споделяме всеки момент от почивката си, за да съществува тя, или истински пълноценната почивка изисква цифров детокс? Какво е вашето мнение? И всъщност каква е вашата практика, когато стане въпрос за почивка? Как почивате? Непрекъснато сте на телефона, в социалните мрежи, в така едно вечно запечатване на спомени и моменти, в което по принцип няма нищо лошо, но как вие разбирате почивката, ви питам днес, не само темата с ваканциите и социалните мрежи, а като цяло можем да си поговорим за почивката. Изобщо планирали ли сте вече такава? Очаквам ви във Viber канала ни.

0: Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Новите предложения тази седмица. Биби Рекса и Давид Гита. Sad Girls. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
5: What did you steal?
6: Този юни.
7: Secrets.
6: Няма връщане назад.
7: People are starved for the truth.
6: От режисьора Стивън Спилбърг.
8: If you do this, there's no one doing it.
6: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: А сега е време да проверим какво са ни подготвили звездите за предстоящия ден и стартираме с овните. Чувствате вътрешно напрежение между желанието да действате моментално и необходимостта да преценявате рисковете. Владейте импулса за бързи действия и насочете енергията си към внимателно обмислене на детайлите, за да избегнете излишни грешки. Днес е моментът да заложите на търпението и сигурните ходове, които ще ви донесат много по-трайни и стабилни резултати. Телци, вие бихте могли да се сблъскате с неочаквани проблеми в комуникация или плановете, които да ви наложат да прегледате отново приоритетите си. Не проявявайте упоритост, а опитайте да намерите алтернативен път до целта си. Близнаци, умът ви работи бързо, но днешната енергия ви казва да внимавате какви точно думи избирате и какви договори сключвате. Вместо да скачате от тема на тема, фокусирайте се върху свършването на едно важно нещо. Яснотата в мисленето идва от изчистването на менталния хаос. Раци, емоционалната ви сигурност може да бъде подложена на изпитание от външни обстоятелства или финансова реалност, които изискват отговорност. Не се затварите в черупката си, а посочете границите си спокойно и ясно. Лъвове, искате да блеснете и да бъдете разбрани, но атмосферата е по-скоро за тиха работа зад кулисите, отколкото за грандиозни прояви. Приемете, че признанието идва от резултата, а не от аплодисментите в момента. Лидерството ви се проявява в това как управлявате собствените си очаквания, Деви. Вместо да губите време в изпипване на всеки детайл, се доверете на интуицията си, която ще ви подскаже бързи и иноваторски решения на задачите. Позволете си да действате по-гъвкаво, защото точно в неочакваните моменти ще откриете най-голяма полза и лекота. Везни, търсите хармония и справедливост, но реалността ви налага да вземате трудно решение или да кажете не на някого, когото харесвате. Днес не се страхувайте да поставите ясни граници и да защитите собствената си позиция, вместо да правите компромиси в името на спокойствието. Скорпиони, интуицията ви е остра, но мисълта може да се забие в обсесивни цикли или подозрения, които нямат реално основание. Опитайте се да отделите фактите от страховете си, като ги запишете на хартия. Контролът днес означава да пуснете това, което не можете да промените. Стрелци, оптимизмът ви се сблъсква с твърди рамки и бюрократични пречки, които забавят разгръщането на действията ви. Вместо да се ядосвате, насочете ентусиазма си към структуриране на дългосрочна визия. Свободата се изгражда чрез дисциплина. Козирози, днешните енергийни промени ще изискват от вас съзнателно да адаптирате и разчупите своя обичаен, така строго структуриран подход. Припомнете си, че дори най-сложните планове изискват гъвкавост в изпълнението. Време е да съчетаете практичността с вдъхновеното мислене. За водолеите, идеите ви са дълновидни, но комуникацията към другите днес изисква повече емпатия и по-малко интелектуална арогантност. Вместо да действате по навик, се вслушайте в неочакваните хрумвания, интуитивните прозрения, които ви хрумват. Риби, чувствителността ви улавя всичко в атмосферата, което може да ви накара да се загубите в чужди проблеми или собствени илюзии. Вместо да се разпилявате в хаоса, се вслушайте във вътрешния си глас, който днес ще ви донесе внезапни проблясъци и яснота. Доверете се на интуицията си, тя ще ви покаже точния и практичен начин да подредите мислите си. И това е дневния хороскоп. Ние продължаваме с Локо-Локо Dangerous. Ще чуем както и Папа Уд в следващите минути по The Voice.

Така, насладихме се и на Гордо. А в следващите минути ще се занимаем с трафика към този час, за да видим какво се случва по пътищата ни в трите ни големи областни града. Преди това ви пускам Дейв и Рен Денс по The Voice. Morning Voice, Мари Никол. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can know.

0: 9, Brown Ash.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice. Трафик.
2: И така, в столицата се наблюдава обичайния натоварен сутрешен трафик, характерен за пиковия час. В работен ден натоварено движение се отчита по входно на така изходните пътни артерии. Има промени в движението и забрана за престой и паркиране в района на булевард Янко Сакъзов поради провеждане на мероприятие. Също така се извършват планирани ремонти на електропреносната мрежа в различни части на града. За Пловдив и Бургас към момента няма данни за мащабни аварии, блокади или специфични ремонти, които да блокират движението в централните части на Пловдив или Бургас. Трафика се движи по стандартния начин за сутрешен пик. В Пловдив обичайно натоварени са основните пътни възли и булеварди, водещи към индустриалните зони и центъра на града. Движението в Бургас е с повишена интензивност по главните входни пътища и основните булеварди в града. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след 15 минути от колегата.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
3: Voice. Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

би Джастин Бибър и Ники Минаж чухме току-що. Този час ще го завършим с много настроение, още хубава музика. Разбира се, ще се насладим и на някои любими песни. Ще чуем Деспасито и Луис Фонси. Ще чуем най-новото попълнение в лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето, а именно Александър Колев с неговата дебютна авторска песен «Нужда», която излъчихме за първ път така, в ефира на The Voice веднага в деня на премиерата и Jonas Blue също. Останете на честотите на The Voice. Не забравяйте да ни следвате и в социалните ни мрежи. Нашето лятно турне продължава със следващата дата, 19 юни. Очакваме всички вас в Пазарджик. Разбира се, тези, които сте от там и околията. Да се видим, да пеем, да танцуваме, да поставим и във вашия град началото на лятото, защото то вече започна. Пожелаваме си много хубаво време. Настроението ще бъде със сигурност така на ниво. Ще има много отново активности, награди, готини неща. Следете ни, за да не пропускате повече подробности около това какво можете да очаквате в самия ден. Разбира се, и любимите ви български изпълнители, сред които и Александър Колев. Сега още музика.

Президента Илияна Йотова ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На срещата ще бъде отбелязана 30 годишнината от учредяването на формата за регионално сътрудничество, иницииран от България през 1996 година. Тя ще се проведе в Националния дворец на културата в София, съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. Форумът на високо равнище в София е заключителният етап от българското председателство на процеса, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха България ще предаде председателския пост за следващата година на Румъния, а президент Илияна Йотова ще посрещне ръководителите на делегации от 12 участнички в процеса и на съвета за регионално сътрудничество. Софийския градски съд ще заседава по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев, който беше открит мъртъв автомобила си по пътя за хижа Алеко на Витоша през 2024 година. Подсъдими по делото са съпругата на Пеев, Габриела Славова, и майка Красимира Трифонова. Пейо Пеев и Габриела имат общо дете. В края на януари 2024 градския съд пусна Славова под домашен арест, а майка и Красимира Трифонова беше оставена в ареста. Тя е обвинена, че в съучастие с дъщеря си е убила Пеев по особено жесток начин. Съдебно-медицинската експертиза установи, че той е бил удушен. През юни 2025 година бяха оповестени заключенията на комплексната съдебно-психиатрична експертиза, според които Красимира Трифонова няма психиатрично заболяване. Нова размяна на удари между САЩ и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет Апачи в района на Ормузкия проток вчера. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров

0: Харкив, близост до пристанищния град Бандар Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток. Преди минути иранската революционна гвардия съобщи, че е отговорила на атаките. Ударни са американски военно-въздушни бази Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха, цитирам, смазващ и решителен отговор на по-нататъчни американски удари. НАСА представи екипажа за следващата мисия от програмата Артемис до Луната. Артемис 3 ще бъде пилотирана от италианския астронавт Лука Пармитано. Той е първият европеец, включен в полет от програмата, чиято цел е ново кацане на хора на Луната. В екипажа са още трима американски астронавти. Основните задачи на мисията включват изпитания на кораба Орион, изкачване с лунни модули, разработвани от частните компании SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос. Мисията ще стартира в края на 2027, но все още не е обявена конкретна дата. Новият екипаж беше поздравен от астронавтите от мисията Артемис 2, които през април се завърнаха след обиколка около Луната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Реал Мадрид получи отказ на офертата от 150 милиона евро за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес, съобщи клубът във вторник. От Сантьяго Бернабел заявиха, че Атлетико е отхвърлил оферта въз основа на клаузата за освобождаване на аржентинеца от 500 милиона евро. Реал Мадрид обявява, че след днешното заседание на борда на директорите отправи оферта от 150 милиона евро на Атлетико Мадрид за федеративните права на играча Хулиан Алварес. След като я получи и оцени, Атлетико Мадрид благодари за офертата, направена в рамките на добрите отношения между двата клуба, и я отхвърли, позовавайки се на клаузата за освобождаване на играча, съобщи клубът на официалния си уебсайт. Съобщението идва ден след като Флорентино Перес спечели първите оспорвани президентски избори на Реал Мадрид от две десетилетия, осигурявайки си още един 4-годишен мандат. Алварес отбеляза 20 гола в 49 мача за Атлетико миналия сезон, като отборът завърши четвърти в таблицата.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието 23-29. Температурата на морската вода е 22-23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: От днес, след края на работния ден, ще се ограничи движението в посока София в 5 км участък от автомагистрала Тракия между 55 и 60 км. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности, превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Бургас.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Пета минутите след 9, аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио Дово и добро утро още веднъж на всички. В сряда сутрин, 10 юни, продължаваме събуждането в Morning Voice по Радио Дово и с мен Мари Никол. Anima ще чуем, Terry Swims, както и Somber в следващите минути. Останете на нашите честоти. Продължаваме след това с темата за деня. Ако все още не сте се включили във Viber канала ни, бързо отивайте там, за да ни споделите вашето мнение. Какво точно си говорим днес, ще ви кажа след малко. А сега музика.

0: Темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, днес в Morning Voice си говорим за социалните мрежи и ваканциите. Трябва ли да споделяме всеки момент от почивката си, за да съществува тя, или истински пълноценната почивка изисква цифров детокс? И доколко той е възможен в днешния свят? Или по-скоро не е ли даже по-задължителен именно в времето, в което живеем? Но това можете да ми оставяте като коментар в Viber канала ни, The Voice Radio TV България, който много лесно можете да достъпите в приложението на Viber, като изпишете горе в търсачката. А Стефан ни казва, аз лично подкрепям цифровия детокс. Крис пък също се е включил по темата и ни казва... Не смятам, че е нужно да споделяме всеки момент от почивката си, за да бъде тя истинска и ценна. Социалните мрежи могат да ни помогнат да запазим спомени, но ако сме постоянно заети с снимки и публикации, рискуваме да пропуснем самото преживяване. Най-добрият вариант е умереността. Да се насладим на момента и едва след това да споделим най-важното. В крайна сметка, спомена можем да го запазим и не чрез публикация в социалните мрежи, а чрез хубава снимка, нали, в галерията или видео. Ивайло също се включва по темата и казва, според мен най-добрият подход е първо да изживееш момента, после ако искаш да го споделиш. Такава каканцията съществува не само защото е получила харесвания, а защото си е преживял истински. Съгласна съм, подкрепям. Какво е вашето мнение по темата? За социалните мрежи и ваканциите, трябва ли да споделяме всеки момент от почивката си, за да съществува тя, или истински пълноценната почивка изисква цифров детокс? Очаквам още коментари във

0: Hype. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване.

0: от Натурфарма.
1: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
3: Любовта има глас.

0: Viber канала ни The Voice Radio and TV България. Истински хора, истински истории. Не само в Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
1: The Voice. We love music.

ти Lady Gaga чухме току-що в средата на 9-я час. Ето какво ни сподели Теменушка Панчева по темата в Viber канала ни. Ако споделяш, има вероятност да се породи завист от някой. Когато всичко завърши, сподели. Вие какво мислите? Социалните мрежи и ваканциите, трябва ли да споделяме всеки момент от почивката си, за да съществува тя? Или истински пълноценната почивка изисква цифров детокс? И получава ли ви се, ако се опитвате да го правите, този цифров детокс, доколко ви се получава? И доколко вече можем и не можем без социални мрежи, без този живот на показ? Може би преди имахме, нали, популярни личности, известни нали, личности, звезди, които наричаме и така нататък. В момента почти всеки втори е известен, ако се замислите. Дори известен в града си, така в социалните мрежи разпознаваеме. Така че, може би искахме го, постигнахме го по някакъв начин.

чухме 20 минути преди 10-тия час и часа, в който всъщност навлизаме в музикалните новини и най-любопитното от света на шоу-бизнеса. Сега ще се насладим на едно ново попълнение в нашия плейлист DJ Goya и една от... Всъщност един от саундтраковете зад почти всяко второ видео в социалните мрежи. Мичико, ще чуем следващите минути, а вие останете с нас.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега проследяваме отново пътната обстановка в трите ни големи областни града и какво всъщност се е променило от изминалия час към настоящия момент. Ви споделям. Продължават така по-големите задръствания в централните части на София поради въведените ограничения. Забранено е влизането, престой и паркирането на пътни превозни средства по булевард Витоша в участъка между булевард Пенчо Славейков и улица Доктор Стефан Сарафов, с изключение на обществения транспорт. Очаквайте засилен трафик в района около Гранд Хотел Милениум. Поради провеждащо се там събитие, препоръчително е да се избягват зоните с планирани ремонтни дейности и времето и временната организация на движението. За Пловдив пътната обстановка е сравнително нормална за делничен ден. Важната за градския трафик улица Цанко Дюстабанов е напълно отворена за движение след приключили ремонтни дейности, което облегчава придвижването в района. За Бургас няма данни за сериозни инфраструктурни ремонти или мащабни блокажи, които да влияят на трафика в града. Към този час движението се осъществява по обичайния за работна среда начин. Бъдете разумни, отговорни шофьори и още трафик информация ще получите след малко от колегата Емил Юрданов. Останете на честотите на The Voice.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
3: Айсвайт Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни – Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun – 13 юни – Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music.

Дракула и Тейминг Пауър чухме току-що. До края на този час ще продължим с още настроение и хубава музика. Събуждането в сряда сутрин, 10 юни. Калвин Харис, Мона и Любо Киров, които също бяха част от първия концерт от лятното ни турне, Coca-Cola The Voice турнето, излязаха на сцената като наши гости и за първ път изпълниха пред многохилядна публика своята нова песен, която ще чуем сега и в ефир. Така, публиката ги посрещна изключително топло, зарадва се на това, че вижда съчетанието и колаборацията между един вече изключително утвърден изпълнител и артист, като Любо Киров, който поколения обичат и са израснали с него и продължават да израстват с него, както и Мона, момичето, което превръща фолклора в нещо изключително модерно и красиво и някак си възвръща тази фолклорна нотка и топли и пази българщината. Morning Voice,

0: Новините.
1: На пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе техните близки е оказван изключително сериозен натиск, както социалните мрежи, така и лично в домовете им, да не търсят правата си. Говорим за всякаква форма на натиск, вербална и невербална. Това заяви пред нова адвоката Борис Акалиев, който представя част от ранените пътници в автобуса от тежки инцидент. При катастрофата живота си загубиха 4 души. По думите на защитника, все още има хора, които са в много тежко състояние след инцидент. Предстоят и множество операции, изключително тежък възстановителен период. Положението е много сериозно. Травмите се изразяват в множество счупвания по цялото тяло, посочи Акалиев. Заплахите идват чрез TikTok, други социални мрежи, телефонни разговори. Разполагаме и с информация, че са извършвани посещения на място в домовете на близки на ранените. Помолили са ни за сега да не разкриваме самоличността им публично, защото се страхуват. Но ние вече сме предприели необходимите действия, категоричен е адвоката. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. Решението си обяви самият той чрез прес-центъра на касата. Като мотив да напусне поста, доцент Стефановски посочи липсата на политическа подкрепа. За всеки е ясно, че не разполагам с политическа подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех, фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контрола и дейността и предложихме редица промени за оптимизирането, казва той и пожелава успех на наследника си. За поредна година заселващите се в България хора са повече от тези, които напускат страната. Тенденцията започва след пандемията от COVID-19 и продължава и до днес. Когато заселващите се в една държава са повече от напускащите, а говорим за положителен механичен прираст на населението, съобщава нова. Според националната статистика, през изминалата година у нас са се заселили трайно 44 640 души.

0: предимно в големите икономически центрове на страната, където и заплатите са по-високи. Броя на емигриралите е 9555, което е три пъти по-малко в сравнение с броя им преди 10 години. Близо половината от пожелалите България за свой нов дом са граждани на държави извън Европейския съюз. 17 000 са българите, които са се завърнали да живеят у нас, а други близо 7 000 души са граждани на страни членки на Европейския съюз. Съседните държави на Персийския залив носят правна и морална отговорност да предотвратят американски и израелски удари срещу Иран. Това предупреждение дойде от иранското външно министерство на фона на продължаващата размяна на атаки между Техеран и Вашингтон. Министерството подчертава отново правната и морална отговорност на всички държави в региона да предотвратят използването на тяхната територия или съоръжения от американските въоръжени сили и Израел за осъществяване или подкрепа на враждебни действия срещу Иран, се казва съобщението. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Лионел Меси е готов за шестото си световно първенство, след като се възстанови от мускулна контузия. Капитана на действащия световен шампион игра 20 минути и вкара дуспа при победата на Аржентина с 3 на 0 над Исландия в последната контрола на тима преди Мундиала. Меси, който вече е преодолял мускулна умора и леко разтежение в лявото подколянно сухожилие, което получи в последния си матч с Интер Майами на 24 май, започна матча сред резервите. Само от дни преди 39-я си рожден ден и 6 си световно първенство, Меси влезе в 70-та минута и вкара дуспа, след като Лаутаро Мартинес беше фаулиран в наказателното поле. Меси, най-резултатният голмайстор на аржентинския национален отбор за всички времена, вече с 117 попадения, реализира дуспата с удар с левия крак в 72-та минута. Валентин Барко в 8-та и Тиаго Алмеда в 86-та минута също отбелязаха за успеха. Аржентина, която се стреми към четвърта титла след 76-22 година, ще открие турнира срещу Алжир на 16 юни в Канзас Сити, в група, в която са още Австрия и Йордания. Това беше втория матч между двете нации. Първия беше на световното първенство през 2018 година, когато двата тима направиха един на един, а Меси пропусна дуспа.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието 23-29. Температурата на морската вода е 22-23 градуса.
1: Трафик.
0: На 10 и 11 юни от 9 до 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-я километър на автомагистрала Хемус ще се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението, трафикът в участъка между 30 и 35 км ще се осъществява двупосочно в платното за Варна.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready. Morning Voice.
2: 5 минутите след 10-я час. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Вчера ви споделих, че през следващите дни така ще имаме много гости в студиото на The Voice. И сега в следващите минути, веднага след като чуем The Second Voice, ще кажем добре дошли на Бениамин и Мирела Заре, с която ще си поговорим за Юска нощ. Какво имат да ни споделят и да ни разкрият малко повече за тяхната среща, изобщо за случайността тази песен да се превърне от солова песен от новия албум на Вениамин в една невероятно интересна колаборация. Повече подробности след малко. Останете на честотите на The Voice. Още веднъж добро утро на всички, с които се събуждаме от 8-я част и на тези, които сега се присъединяват към нашата компания. Продължаваме с още музика. След това и интервюто ни с тях. Bulgaria.

0: Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол, а днес на гости в студиото на The Voice са ни прекрасните Бенямин и Мирела, с които ще си поговорим малко повече за тяхната много интересна и спонтанна колаборация за песента «Юлска нощ», която е част от дебютния албум на Бенямин «Да бъда твой». Здравейте първо, как сте? Ще започнем от дамата, как се чувстваш?
1: Здравей, много добре се чувствам.
0: Радвам се. Ти как си?
2: Добре съм, винаги ми е супер приятно да, така, да идвам тук и да ви виждам. Много се радвам, че имаме хубави поводи така да се виждаме.
0: Абсолютно, да. Твой албум е един от тях. Аз искам да ти кажа, че като гост на твоя концерт по повод на албума, да изкажа всъщност възхищенията си и изобщо поздравления за цялата работа, за труда, за това, което правиш ти на сцената и емоцията, която носиш на хората и начина, по който ги вълнуваш. Албумът е страхотен и с нетърпение очакваме и следващите песни. Разкажи ми за твоите усещания, твоята емоция, начина, по който ти самия преживя тази нощ.
2: Ами беше наистина много вълнуващо. Преминах през различни емоции, защото един такъв концерт е много по-различен от всяко едно друго участие. Някакси отговорността беше доста по-голяма. За пръв път бях с банда на живо, с музиканти по този начин. И просто знаеки, че хората са дошли специално за мен на този концерт, купили са си билети и така нататък, това така ми даде една допълнителна отговорност. Преминах през много емоции. Аз те видях, между другото,
0: така?
2: Горе, видяхте, да, и така много се зарадвах, че си там. Изобщо беше си много-много вълнуващо. Включваха се така различни моменти в публиката, различни хора отново. Стана една такава много готина сплотена обстановка.
0: Искам да ми разкажеш и ти самата как всъщност попадна на този концерт и изобщо как го усети.
1: Цялата магия започна, когато пуснах в социалните мрежи кавър на Рано моя, след което той пусна giveaway и аз от него спечелих 2 покани за концерта. И пътувам от Варна до София, той пуска албума, аз слушам песните и вниманието ми наистина се насочва към тази песен точно. Когато пристигнахме на концерта,

0: се чудихме къде даже да застанем и видяхме, че има свободно място точно до сцената и отидохме точно там.
1: Застанала си на възможно най-стратегическото място?
0: Не знам, не съм много случайно стана и точно това, че и там точно застанах след това.
2: Аз не избрах какво се е случило. Моята менеджерка, Вили Букинг менеджерката, тя после ми каза, защото отпред очевидно е имало доста хора, които пеят, а тя всъщност всички спечелили от гивауея, ги е настанила отпред. Поне така ми каза на мен тя. Така че, да, запявайки просто песента, аз си обърках текста тотално. Не знам дали забелязах.
1: Не, абсолютно никой нищо не е разбрал.
2: Втория куплет го нямаше и през цялото време повтарях едно и също. Ако не чувствам мъка, ако не чувствам болка, няма да чувствам нищо. И по едно време чувам обаче, че някой пее текста. И си викам, е как така за един ден, как някой ще пее текст?
1: Ми ти като не спря да го повтаряш, как...
2: И това го има.
1: Всички го пеехме, искам да ти кажа.
2: И това го има, но да, наистина стана много емоционален момент с това, което се случи с Мирела, защото случвало ми се и друг път да подава микрофона подобен тип нещо, но тук наистина се усети една по-различна енергия и че някакси е писано това нещо така да се случи.
1: Реакцията ти, когато ти подаде микрофона към нея, просто беше зашеметяваща, мога да кажа. Наистина изключително силен момент беше това. И когато вече отправи заявката на сцената за това, че всъщност ще направиш с нея кавър на тази песен, изобщо, че ще запишете тази песен заедно, ти повярва ли всъщност на това в началото?
0: Аз в момента, когато стана всичко това, наистина не можех да повярвам какво се случва. Цялата се развълнувах, всички в залата се развълнуваха и просто момента беше наистина много истински, емоционален.
1: Така е, абсолютно. Добре, разкажете ми сега малко повече за процеса на работа, как се сработихте. Чуваме страхотно изпълнение, виждаме и още по-страхотен видеоклип.
2: Интересното стана, че всъщност точно така на сцената аз и казах, искам да направим кавър на песента, качвайки видеото в социалните мрежи, което вече е с някакви около 400 000 харесвания в Инстаграм, което дори не знам как се случва. Влезе в чужд алгоритъм и направих един коментар, написах коментар, ако това видео събере 30 000 харесвания, ще направим версия на песента. Но не очаквах, наистина не очаквах, събуждайки се сутринта, клипчето имаше над 45 000 харесвания, при което аз просто и я моля за телефона и звъня и казвам, Мирелка, имаш ли възможност, понеже аз бях в Бургас, знам, че тя е от Варна, имаш ли възможност да дойдеш утре до Бургас, да запишеш твоята част и да снимаме клип, всичко съм уредил. И тя просто с две ръце каза да и няма да забравя тогава кой имаше рожден ден.
0: Тогава...
2: Да, имен ден.
0: Да, имаше и рожден ден баба ми, имаше и имен ден и рожден ден. И тогава даже просто си казах, че трябва да отидем, независимо какво е. И отидох на следващия ден в Бургас. За един час записахме песента в студио и след това клипа за около 2 часа стана всичко това.
1: Вау, много сте бързи! А ето ти за рождения ден и имения ден на баба ти си получила и ти подарък и предполагам, че си зарадвала изключително много и нея самата.
0: Да, със сигурност. Аз наистина много се развълнувах при самата покана и наистина зачудих се за момент, защото все пак, нали, има и празник, дали да отида, но реших, когато и тя ми каза, че трябва да отида, че ще отида.
1: Абсолютно е така. Вижте каква страхотна работа сте свършили. За 2 часа не мога да повярвам, че сте снимали всичко това.
2: 7 часа започнахме първоначалните снимки. Те бяха с дрона и колата и завършихме в 9:30, 9:40 с кадрите около огъня. Наистина 2 часа и половина видео. Тук искам много да благодаря на един от най-добрите ми приятели, Христо Добрев, той от Бургас, от нашия край. Просто му благодаря за това, че просто му се обадих и му казах, Хице, можем ли да снимаме утре музикален видеоклип? Той каза, Вени, за тебе винаги, така че поздрави към Христо Добрев за чудесната работа.
1: Какви са твоите планове от тук нататък? Ще продължаваш ли да се занимаваш с музика? Имаш ли някакви така по-смели идеи?
0: Да, със сигурност продължавам напред с музиката, с още много музикални проекти, които ще очакваме.
1: Радвам се и с нетърпение ще очакваме и ние и ще следим. А ти да ми кажеш сега по повод на албума, какво ти предстои това лято и заобщо кога да очакваме следващата песен с видеоклип?
2: Нали, юлска нощ стана много непредвидено. В момента трябваше да пуснем една много красива друга песен с една наша любима.
1: Очакваме тази песен още от както съм

0: Ме чува.
1: Да, така че до буквално, мисля, че юли месец ще очакваме и тази колаборация, за която нямам търпение, както и останалите песни от албума, които ще клипирам, надявам се, до края на годината.
0: Аз ви пожелавам едно страхотно лято, много така интензивно наситено от към усещания, емоции, вдъхновения, за да можете да продължавате да творите и да се срещаме, разбира се, да имаме още много поводи за среща с вас. И какво още? Не знам, най-хубавото нещо, предполагам, предстои хубаво лято, много здраве и много-много нови емоции. А сега очаквам да се обърнете вие към хората, които ни слушат, гледат, които ви харесват, подкрепят и ви лайкват в социалните мрежи, за да бъде това факт днес, с едно така кратко послание към тях.
2: Следвайте мечтите си и никога не се отказвайте от тях.
1: Имайте едно прекрасно лято, бъдете добри и... Да сме живи и здрави, това е най-важното. Искаш ли да запеем малка част от Килска нощ?
0: Добре. Ако

0: Чувствам нищо.
1: Ами, благодаря ви много, напълнихте ми душата, направихте деня ми страхотен, надявам се и на хората, които ни слушат и гледат. А сега продължаваме с Юлска нощ и Подавойс. Morning Voice.

0: ești. Morning Voice, Mari Nicol. Morning Voice po Radio The Voice Prodължava. След малко. The Voice. Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти, като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт-телевизор LG LED за 269 евро. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор.

0: а не просто брокер.
1: Селф Мудиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Мудиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Мудиво.
2: We love music.

Кейто, чухме току-що в средата на 10-я час. Ариана Гранде се завърна на сцената с първия си самостоятелен концерт от 7 години насам. На 6 юни певицата даде старт на световното си турне Eternal Sunshine шоу в Калифорния. Турнето бележи първата серия от концерти на звездата от 2019 насам. В рамките на обиколката тя ще изнесе 10 концерта в лондонска зала между август и септември. След края на турнето си през 2019 година изпълнителката рядко се появяваше на живо, като участваше основно в благотворителни събития, церемонии по награждавания и телевизионни програми. През 2024 година тя се изяви в предаването Saturday Night Live. При обявяването на новото турне Гранде дори загадна, че то може да бъде нейното последно голямо турне. Въпреки че носи името на албума и Eternal Sunshine, концертната програма включва и песни от Positions, които до сега не са били изпълнявани на живо. А ние продължаваме с Хюгъл Гордо, както и Джастин Бибър в следващите минути за още настроение. Събуждането продължава с Morning Voice по Radio The Voice.

Let alkoon The Voice Quiz с Мари Никол. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още

0: The Voice. Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

настроение до края на часа, преди да преминем образователното ни предаване The Voice Quiz. Чухме седмите на Дженифър Лопес и Дейвид Гетта, а до края на този час ще продължим енергията на сряда сутрин или вече преди обед с Михайла Маринова. Ще чуем също и Зърб, но преди това BTS и тяхното Swim. Останете с нас и след новините на 11-я час, защото тогава стартираме и с The Voice Quiz. Отново възможността да се включите с предположение, с верен отговор, за да бъдете част от седмичното ни тегляне за наградата от 25 евро. Morning Voice с Мари Никол. Yes. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Помощта за Украйна върви по две линии. Едната са продажбите на фирмите производители, които чрез посредници достигат до Украйна. Това няма да спре. Другата е безвъзмездната помощ от наличностите на България, каза пред Нова Нюс бившият заместник министър на отбраната Йордан Божилов в коментар за военната помощ за Украйна. По думите му, заявлението на военния министър, че няма да се предоставя допълнителна безвъзмездна помощ от складовете, не означава промяна в общата политика, но начинът на комуникация създава проблем. България не би трябвало да се отдалечава от съюзниците си. Символичното значение на подкрепата е важно, дори когато възможностите ни са ограничени, допълни Божилов. Той подчерта, че стратегическият интерес на страната не трябва да се свежда единствено до финансови измерения. Интересът на България в Европа да има правила, мир и да няма агресия. Това е ключовото, заяви експертът. Очевидно, там всичко е незаконно, включително опитите за водоснабдяване чрез подземни водоизточници също са незаконни. Така професор Петър Калинков от Българската асоциация по водите коментира случая с така наречения незаконен град в местността Баба Алино, където при проверка бяха установени нерегламентирани сондажи и водовземане. Той подчерта, че подземните води са държавна собственост и използването им задължително изисква разрешение от компетентните басейнови дирекции. Според него, в конкретния случай, такова разрешение липсва, което прави водовземането нерегламентирано. Експертът обърна внимание и на техническите аспекти на изградената инфраструктура, като посочи, че заснетите съоръжения вероятно представляват тръбни кладенци, използвани за директно подаване на вода към сградите. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпити по профилирана подготовка. Жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта за слушане, която има съществено значение за крайния резултат на зрелостниците. По информация, разпространена в публичното пространство, засегнати от проблема са били около 3000 ученици в различни училища в страната, посочват от прес-центъра на омбудсмана. Мъж загина при експлозия на автомобил в руската столица Москва. Предполага се, че жертват вероятно е високопоставен офицер от руските ракетни войски, като към момента официално потвърждение за самоличността му няма. Взривът е станал около 17:30 местно време, докато автомобил се е движил по улица в района на Москва. Руският следствен комитет съобщи, че е образувано досъдебно производство, без да посочва основните версии, по които работят разследващите. Според руския вестник Комерсант, под автомобила е било поставено взривно устройство с мощност около половин килограм тротил в еквивалент. Адреса на 57-годишния мъж е фигурирал в публично достъпен украински списък с лица, определени като врагове на Украйна. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Бившия номер 13 в света Ник Кирос, който е преследван от контузии в последните месеци, заяви, че се чувства добре, след като постигна първа победа в ATP от март 2025 насам на турнира по тенис на трева в германския град Штутгарт.

0: 31-годишният австралиец изглеждаше в впечатляваща форма, демонстрирайки най-доброто от играта си, за да победи французи на Корентен Моте с 6-3-6-4 в първия кръг на подгряващата надпревара преди Уимбълдън. Претърпях операция на китката, претърпях 4 операции на коляното, така че наистина се боря, но в същото време вложих много работа и наистина се чувствам добре, каза той в интервюто си на Корта след мача. Кирос достигна финал на Уимбълдън през 2022, но от тогава се бори да достигне до оптимална форма, тъй като редица контузии силно ограничиха времето му на корта. Той изигра само един матч на сингъл през 2023, пропусна целия сезон 2024 и имаше 5 двубоя през 2025 и беше играл само веднъж тази година преди Штутгарт. Кирил ще срещне японския квалификант Шо Шимабукуро във втория кръг, като добро представяне би му осигурило евентуално wild card за Уимбълдън, когато те бъдат обявени през следващата седмица.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието 23-29. Температурата на морската вода е 22-23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: От днес, след края на работния ден, ще се ограничи движението в посока София, 5 км участък от автомагистрала Тракия, между 55 и 60 км. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности, превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Бургас.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: 5 минутите след 11-ия час. Добре дошли, ви казвам и в нашия квиз. The Voice Quiz стартира сега. Образователното ни предаване, от което всяка седмица теглим по един участвал зверен отговор. И разбира се, извадил късмет в петък в теглянето ни. Този от вас, който се така увенчае с късмета да бъде изтеглен, грабва 25 евро заслужена награда за своите знания. Давам ви още малко време да се настроите на познавателна вълна и да се дообудрите. Ще чуем Рей, Алекс Уорън и Дара в следващите минути, а след това ви започвам и с първата подсказка. Днес сме на историческа тематика, така че бъдете с подготвен телефон, с отворен вайбър или пък с нагласен номер на бързо набиране 0878545545. Ще ви очаквам активно. А сега музика.

И така, време е за първата подсказка в днешното предаване Where is my husband и Рей чухме преди малко. А днес се пренасяме в древността, за да открием едно от най-великите инженерни и архитектурни постижения на човечеството. Нашата тема днес се намира в сърцето на една от най-могъщите империи, които светът е познавал. Става дума за масивен амфитеатър, чийто строеж започва през 72-а година след Христа по нареждане на император Веспасиан. Какво търсим днес? Очаквам да ми споделяте вече своите предположения в Viber и на 087-854-5545 в следващите минути, в които ще се насладим на още музика от Евангелия и Дара Екимова, Pink Panthers и Dua Lipa. The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Magna Labs.
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с

0: Super kanala ni The Voice Radio and TV Bulgaria. Istinski хора, истински истории. Не само в Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
1: The Voice. We love music.

Добре, и е време за втората подсказка. А, тя звучи така. Това, което търсим, този обект е проектиран да побере между 50 000 и 80 000 зрители. Мястото е било център на обществения живот и забавленията, от зрелищни гладиаторски битки и лов на диви животни до сложни театрални възстановки на морски битки, за които арената е била наводнявана чрез хитроумна система от канали. Сещате ли се какво търсим днес в нашия исторически квиз? Кой е този обект? Исторически и къде се намира? Очаквам да ми споделяте във Viber и на 0878 545 545. А сега още музика. The Voice Quiz.

Мистер Know It All и Теди Суимс чухме 19 минути преди финала на днешния квиз и е време за финалната подсказка. Въпреки че днес структурата е частично разрушена от земетресения и разграбване на камъни през средновековието, тя остава символ на Римската империя, въпросната сграда обект. Днес обектът е в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство и една от най-посещаваните туристически атракции в Европа. За кой световно известен паметник говорим? Ви питам и очаквам вашите финални предположения и във Viber, и тук на 0878-545-545. Давам ви две песни време от Дейв и Тейт Макрей. The Voice Quiz.

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Новите предложения тази седмица. Биби Рекса и Давид Гита. Sad Girls. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: We love music. I'm the

brown eyes. Rain Dance и Dave чухме току-що, а сега е време и да разкрием верния отговор. Днес търсихме с вас Колизеумът или Флавиевият амфитеатър в Рим. Колизеумът е най-големият амфитеатър, построен някога в Римската империя и остава най-големият в света и до днес. Името му произлиза от огромната колосална статуя на император Нерон, която се е намирала в близост. Неговата архитектура с уникалната си система от сводове и входове е послужила за модел на съвременните стадиони. Строителството му е завършено при император Тит през 80-та година след Христа и се превръща в перфектен инструмент за управление чрез развлечение или, както древните римляни са казвали, чрез хляб и зрелища. И с това завършваме днешното издание на The Voice Quiz. Ще ви очаквам отново да бъдем заедно тук в ефира утре от 8 сутринта с нова така освежаваща доза Morning Voice, хубава музика, любопитните неща от деня, звездните повели и какво ли още не. Разбира се, след това отново ще тествам вашите знания между 11 и 12 час в The Voice Quiz. Пожелавам ви страхотен ден, останете на честотите на The Voice, не пропускайте и Planet Voice от 16 часа. Програмата продължава с още настроение. Хубав, усмихнат и успешен ден! The Voice Quiz.

0: Правителството слага край на предоставяне на въоръжение от българската армия за Украина. Това каза премиера Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Вече сме дали достатъчно. Страната продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война, каза Радев. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеохватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение, заяви премиера. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България, допълни той. Кабинетът продължава и работа по изготвянето на бюджета за 2026. Радев каза, че правителството е заварило изпразнена хазна, но въпреки това всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс без орязване на социалните разходи и на средствата за образование, култура и здравеопазване. Кабинетът продължава и прегледа на всички обществени поръчки, тези, за които прецени, че са нерационални или будят съмнения за корупционен характер, ще бъдат спрени. Продължава и работата по набелязването на мерки за повишаване на събираемостта. Премиер Радев разпореди на министъра на земеделието да извърши спешна проверка по сигнали, че производители на плодове и зеленчуци са били притискани от търговски вериги да намалят цените си, така че обявеното поевтиняване на стоките да бъде за тяхна сметка. Повод за разпореждането станаха появили се в медиите информации, че част от веригите са упражнявали натиск върху доставчици след поети ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на определени стоки. Големите търговски вериги поеха ангажимент за намаляване на стоките, но не за сметка на българските граждани. В някои медии се появи информация, че някои производители на плодове и зеленчуци са били притискани. Ще помоля министъра на земеделието за спешна проверка, каза премиера. Той предупреди, че ако се установи разминаване между поетите ангажименти и реалните действия на търговските вериги, държавата ще се намеси. НАСА представя екипажа за следващата мисия от програмата Артемис до Луната. Артемис 3 ще бъде пилотирана от италиански астронавт Лука Пармитано. Той е първият европеец, включен в полет от програмата, чиято цел е ново кацане на хора на Луната. В екипажа са още трима американски астронавти. Основните задачи на мисията включват изпитания на кораба Орион и скачване с лунни модули, разработвани от частни компании. Мисията ще стартира в края на 2027 година, но все още не е обявена конкретна дата. Новият екипаж беше поздравен от астронавтите от мисията Артемис 2, които през април се завърнаха след обиколка около Луната. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Националният отбор на Саудитска Арабия завърши наравно 0-0 с Сенегал в последния приятелски матч на двата отбора преди началото на световното първенство по футбол. Йоргос Донис, гръцкият селекционер на Саудитска Арабия, избра силен титулярен състав през първото полувреме преди да направи 10 смени след почивката. Сенегал завърши двубоя с човек по-малко, след като нападателя Никола Джаксън беше изгонен в 84-та минута за втори жълт картон. Каролина Хърикейнс победи Вегас Голден Найтс 5-3 в матч номер 4 от финала за Купа Стенли, за да изравни серията за титлата на 2-2 успеха. Така за първи път в историята на Купа Стенли всеки един от отборите отбелязва 3 или повече гола във всеки от изиграните двубои. Каролина все още не е губил поредни мачове от средата на януари насам. Те са с баланс 25-7 този сезон, включително и плейофите след поражение. Петият сблъсък е насрочен за 11 юни. Серията се връща в Каролина, като ураганите са 6-3 за всички времена в серии, в които са имали домакинско предимство при 2-2 победи.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в крайните североизточни

0: райони и по Черноморието 23-29. Температурата на морската вода е 22-23 градуса.
1: Трафик.
0: От днес, след края на работния ден, ще се ограничи движението в посока София в 5-километров участък от автомагистрала Тракия между 55 и 60 км. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности, превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Бургас.
1: Of both.

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
4: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
4: The Voice. We love music.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Опозицията в парламента реагира остро на изказването на министъра на отбраната във вторник, че България спира военната помощ за Украйна. Днес в Министерския съвет премиер Румен Радев обясни решението с тежките икономически последици от войната за страната ни. Според ГЕРБ, продължаваме промяната и демократична България. Този ход ще нанесе щети на държавата по редица линии. От една страна ще постави под въпрос България като стратегически партньор, а от друга ще нанесе загуби на българската отбранителна индустрия. На този фон от Възраждане обявиха, че ще настояват за тотално спиране на продажбата на оръжия за Украйна. Няма постъпили кандидатури за нов директор на Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов, а двамата му заместници не са дали съгласие да заемат временно поста. Миналата седмица прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде 7-дневен срок на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова да предложи кой да оглави националното следствие до избора на титуляр, но тя не е посочила име. Затова по предложение на Огнян Дамянов, председател на комисията по атестирането и конкурсите на прокурорската колегия, още днес всички следователи, с изключение на тези, на които в следващите 6 месеца им предстои пенсиониране, както и на членовете на комисията, ще бъдат попитани дали са съгласни да оглавят временно Националната следствена служба. След оставката на Сарафов, той остава редови следовател. Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда разработи чек-лист с въпроси за безопасно започване на работа в чужбина. Информацията в него засяга най-важните въпроси, на които всеки заминаващ на работа извън страната трябва да може да отговори, за да избегне риска от измама. Публикувани са и важни контакти и линкове към институции, които при проблем могат да съдействат на работещите извън България. От инспекцията по труда напомнят, че писменият трудов договор, подписан на разбираем език, гарантира трудов и социални права на работниците. Фирмите, посредници и предприятията, които осигуряват временна работа, подлежат на задължителна регистрация. Списъците на лицензираните посредници и работодателите са достъпни на сайта на Агенцията по заетостта. Президента Илияна Йотова награди четиримата пожарникари, които първи се отзоваха на мястото на тежката катастрофа на Челопешко шосе в столицата. При инцидента миналия петък загинаха четирима, а над 10 души бяха ранени. Огнеборците Благой Благоев, Даниил Влахов, Тодор Йорданов и Петко Върбин бяха удостоени с почетния знак на президента. На церемонията държавния глава подчерта ролята на възпитанието и образованието, както и необходимостта от строгостта на закона спрямо някои граждани, които не спазват правилата. Единият от наградените служители, Тодор Йорданов, заяви, че за пожарникарите е призвание да се притекат на помощ на нуждаещите се. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще скача на площада в Инсбрук. Атрактивната надпревара Golden Roof Challenge ще се проведе на 13 юни. Програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени. Сарабоюков, който с 8 метра и 29 см е трети в световната ранглиста за годината в скока на дължина, е лидер сред конкурентите в Инсбрук. Надпреварата започва в събота в 19 часа. Близо 400 гребци от 22 държави ще участват на кръга от Световната купа по гребане от 12 до 14 юни в Пловдив, съобщиха от Организационния комитет на пресконференция в гребната база. Президента на Българската федерация по гребане Свилен Нейков използва случая, за да отправи апел за финансова подкрепа към Министерството на младежта и спорта, тъй като средствата, отредени в момента по думите му, не са достатъчни, а разходите са огромни. България ще бъде представена от 2 лодки на Световната купа. Те ще вземат участие в дисциплината двойка скул. Организаторите припомниха също, че в началото на август гребният канал в Пловдив ще бъде домакин и на световното първенство за юноши до 19 години.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд над по-голямата част от страната

0: Ще се задържи предимно слънчево, купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с слаб и умерен вятър, температурите на въздуха ще са до 26 градуса, а на морската вода около 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес и утре от 9 до 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на магистрала Хемус ще се ограничава движението в платното за София. При изпълнение на дейностите по съоръжението трафика в участъка между 30 и 35-ти километър се осъществява двупосочно в платното за Варна.

0: Hype. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Сподели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Visitu Smivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Magna Labs.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
7: The Voice. We love music.

На първо четене в парламента беше прието предложението на правителството да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в така наречения удължителен бюджет за тази година. Загласуваха 135-ма народни представители, Прогресивна България и ДПС, против бяха 29-ма, Демократична България и Възраждане, също 29-ма депутати се въздържаха от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната. Срока за предложения между двете четения ще е 5 дни. Предложения законопроект има за цел да адресира непълноти в действащото законодателство до внасянето на редовен закон за държавния бюджет, в който ще бъдат определени конкретните дългови ограничения за годината, за максималните размери на държавния дълг към края на годината и на новия дълг, който може да бъде поет през настоящата година, обвързани с общата фискална рамка за годината, посочват вносителите от Министерския съвет. Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2 се отделят от структурата на Българския енергиен холдинг, реши днес правителството. Това обяви министъра на енергетиката Ива Петрова на брифинг в гранитната зала на Министерския съвет. По думите и преструктурирането е ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост. Регионалната екоинспекция в Бургас

0: ще санкционира фирмата, която ще стопанисва терена за каравани, кемпери и палатки зад плаж Ботамята в Синеморец. Причината е, че дружеството е започнало подготвителни дейности преди приключването на необходимите съгласователни процедури. От община Царево уточниха, че на мястото няма да бъде изграден къмпинг, а временен сезонен обект, съобразен с действащата наредба. Предвижда се там да бъдат разположени до 85 каравани и 20 кемпера и палатки. От екоинспекцията съобщиха, че при проверка са установили изкопни работи за електро- и водоснабдяване, както и изграждане на ограда, извършени преди произнасянето на контролните органи относно законосъобразността на проекта. Случая с Ива Михайлова, блъсната на пътя в Северна Македония преди 8 месеца, е в юрисдикцията на съдебната система на страната. Това каза външния министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски в отговор на въпрос защо властите в Кочани не позволяват на Михайлова, която има българско и македонско гражданство, да се лекува в България. Муцунски участва днес в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която се провежда в София. Дипломата подчерта, че става за криминално правно събитие, което е под юрисдикцията на съдебната система на неговата държава. В отговор на въпроса защо властите на Северна Македония са отнели и българските документи на Михайлова, Муцунски повтори, че отговорът трябва да се търси от съдебните институции. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичния Локомотив, стана ясно днес. Новината беше потвърдена и от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре, има огромно желание за работа. Договора е за една плюс една година, коментира Стоянов. Припомням, че бившия национал беше в тежко състояние, но с подкрепата на близки и фенове успя да се стабилизира и отново да се върне към футболната професия. Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни. Още преди седмица Стоянов разкри пред БГНС, че се водят преговори с Любо Пенев, а подписването на договора е само формалност. През декември миналата година се разбра, че Пенев се бори с онкологично заболяване, а състоянието му беше тежко, като бившия футболист замина за Германия, за да проведе интензивно лечение.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево, купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с слаб и умерен вятър. Температурите на въздуха ще са до 26 градуса, а на морската вода около 23 градуса.
1: Трафик.
0: От днес е променена организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на град Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участъка ще се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение ще е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. При първия етап е ограничено преминаването в аварийната и активната ленти в платното за Димитровград. Трафика се насочва по изпреварващата лента, а скоростта е до 30 км в час. Този етап ще приключи в началото на юли, когато започва следващия. Окончателно обектът трябва да е готов през септември.
1: We love music.

0: The Voice. Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
1: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: What did you steal?
3: Този юни.
4: Secrets.
3: Няма връщане назад.
4: People are starved for the truth.
3: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
3: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
6: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро. The Voice. We love music.

0: The Voice. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

Министерството на образованието публикува резултатите от държавните зрелостни изпити в информационната си система. Междувременно заместник министъра на образованието Таня Панчева представи информация за протичането на държавните зрелостни изпити от сесията май и юни. По думите й са били анулирани 107 работи, 100 от тях заради установено напълно идентично

0: съдържание. Средният резултат по български език тази година е 60 точки. Това е с повече от 2 точки над миналогодишния или най-високия досега от 2008 година, откакто се провеждат тези изпити. Резултат над 5,5 са получили с 42% повече ученици спрямо миналата година, а с повече от 6% са се понижили ниските оценки. Средният резултат по профилиращ предмет е над 70 точки, като ниските оценки са с над 10% по-малко. 338 зрелостници са получили 2 оценки от личен 6, като 4 от тях са постигнали максималните 100 точки. 12-класниците в София град, Смолян и Пловдив са с най-високи резултати. Комисията за защита на конкуренцията изиска информация и доказателства от земеделските производители, които твърдят, че са подлагани на натиск от търговски вериги да намаляват доставните цени заради правителствената инициатива Кошница с грижа, която беше подкрепена и от големи търговски вериги. Сигнала на производителите трябва да бъде предоставен антимонополния орган от Министерския съвет и от Министерството на земеделието и храните. КЗК има готовност да образува производство в случай, че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежестта от публичния си ангажимент по инициативата Кошница с грижа. Гръцкият парламент одобри законодателни промени, които ще ускорят депортирането на мигранти с отхвърлени молби за убежище и ще позволят прехвърлянето им в специални центрове извън Европейския съюз след сключването на съответните споразумения с трети държави. Гърция, която е една от основните входни точки за мигранти към Европа, беше на първа линия по време на мигрантската криза през 2015 и 16 година, когато над 1 милион души от Близкия изток и Африка пристигнаха на континента. Макар миграционният натиск да намаля през последните години, островите Крит и Гавдус отбелязват рязко увеличение на пристигащите лодки с мигранти, основно от Либия. Миналата седмица институциите на Евросъюза постигнаха съгласие по нови правила, които позволяват на държавите членки да изпращат мигранти, получили заповед за напускане на Съюза, в центрове на територията на трети държави. Мярката предизвика критики от правозащитни организации, които предупредиха за риск от нарушение на човешките права. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Съперника на България в Лигата на нациите, Естония, постигна победа с 1-0 над Литва в финал за Балтийската купа, традиционен турнир на трите страни от региона на Прибалтика. Единственото попадение вкара Карел Мустмаа, който се разписа в 80-та минута. Съотборника на Кирил Десподов ПАОК се разписа след асистенция на Матиас Кайт, който стана шампион на Швейцария с Тюн. Естония ще гостува на България в Пловдив в среща от втория кръг на група С4 в турнир Лига на нациите. Преди това българите приемат Люксембург, а естонците ще пристигнат в Пловдив от Исландия.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с слаб и умерен вятър. Температурите на въздуха ще са до 26 градуса, а на морската вода около 23 градуса.
1: Трафик.
0: И днес остава променена организацията на движение в тунел Блатино на магистрала Струма за подмяна на осветителни лампи. До 17 часа се подменят осветителните тела в тръбата за София. Автомобилите преминават двупосочно в тръбата за Благоевград при ограничение на скоростта до 50 км в час.

и на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
3: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. Любовта има глас.

0: Super kanala ni The Voice Radio and TV Bulgaria. Istinski хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
1: The Voice. We love music.

0: Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Какви чехли и чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: България остава надежден партньор в НАТО и Европейския съюз, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украйна от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки усложнената геополитическа обстановка. Министъра определи като неуместни интерпретации политическите реакции след новината за спирането на военната помощ за Украйна. Според Стоянов, решението няма да засегне дейността на ВМЗ Сопот и няма причина за притеснение сред хората. Във връзка с разполагането на американски сили и самолети на българска територия, Стоянов уточни, че става дума за рутинни тренировъчни полети и логистично обезпечаване. Собственици и жители на комплекса в местността Баба Алино край Варна внесоха петиция, с която настояват за незабавно спиране на действията по събаряне на жилищните сгради и за защита правата на добросъвестните обитатели. Това заявяват съобщения от корпорация КУП. Настоява се да бъдат преустановени действията по събаряне на жилищата до окончателно изясняване на случая. Вчера при една от проверките от няколко държавни институции бяха установени сериозни нарушения на екологичното и водното законодателство. Според инспекторите, жилищния комплекс е бил захранван с вода от два нерегламентирани подземни водоизточника. Като първа мярка, властите са разпоредили спиране на помпите и запечатване на двата сондажа. Предвижда се и налагането на санкции по закона за водите. Междувременно остава открит въпроса за законността на сградите в района. От регионалното министерство отново посочиха, че евентуалното им премахване е в правомощията на общината. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се бави прекалено с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. В социалните мрежи той написа, че Техеран само говори, но не действа, а в интервю за Fox News допълни, че е близо до решение за нови удари по електроцентрали и мостове. Междувременно източник на агенция Reuters съобщи, че катарски посредници са пътували до Техеран в опит да постигнат споразумение след консултации с Съединените щати. Напрежението рязко се изостри след атаки на Иран с дронове и ракети срещу цели, свързани с Съединените щати в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Част от мраморна статуя на богиня беше открита днес при археологическите проучвания на античния град Хераклея Синтика. Находката е намерена в района на храма на Херакъл и според предварителните предположения може да е част от скулптурно изображение на богинята Артемида. Открития фрагмент представлява поставка с ходилата на човешка фигура, обута в сандали. Екипа ще продължи работата в района с надеждата да бъдат намерени и други части от скулптурата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Българският олимпийски комитет е с почти изчерпани средства и задължения в размер на около 360 000 евро. Това съобщи председателя на БОК Весела Лечева, която определи финансовото състояние на организацията като изключително тревожно. По думите й е разпоредена вътрешна проверка на финансовото управление, а доклада се очаква до края на месеца. Добрата новина е, че финансирането от Международния олимпийски комитет се очаква да бъде възстановено в най-кратки срокове. Ръководството на Българския олимпийски комитет планира създаването на нова дирекция за работа по европейски и международни проекти, както и промени в организацията на спортните инициативи в страната.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Вятъра ще е слаб, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
1: Трафик.
0: Приключи ремонта на 13 км от магистрала Тракия в област Пазарджик. Между 67 и 80 км настилката беше подменена, като работата беше извършена миналата нощ. Днес след края на работния ден ще се ограничи движението на магистралата в посока София от 55 до 60 км отново за ремонт. Очаква се той да завърши около 19 юни. При изпълнението на строителните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Бургас.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Now, more hits, more anthems. On the mic now. Здравейте, приятели! Вие сте с Planet Voice по Радио The Voice. Аз съм Мери и в следващите 4 часа ще сме заедно с най-интересното от света на музиката, киното и културата, както и с любимите си хитове. Започваме точно с три от тях. Opalite на Taylor Swift, Mr. Know It All на Teddy Swims и Just The Way You Are на Milky и David Guetta. On air.

Taylor Swift и Opal Lights. Чухме 15 минути след началото на Planet Voice за днес, 10 юни. А от кънтри сцената в Нешвил до върха на световната поп-музика, новия документален филм «Да станеш Taylor Swift» ще проследява впечатляващия път на една от най-влиятелните изпълнителки на нашето време. Двусерийната продукция на британския Channel 4 разказва историята на Taylor Swift чрез архивни кадри, аудиозаписи и откъси от нейните песни. Филмът показва как още като дете тя започва да пише музика и с талант, постоянство и подкрепата на семейството си успява да изгради забележителна кариера. В документалната поредица участват бившият и мениджър Рик Паркър, журналистката Ванеса Григориадис и дългогодишни почитатели на звездата. Те разказват за развитието на музикалния и стил, връзката и с феновете и превръщането и в глобален феномен. Първата част завършва с скандала между Swift, Kanye West и Ким Кардашиан и последвалото и оттегляне от публичното пространство. А втората проследява завръщането и битката за контрол върху правата на първите и шест албума. Да станеш Taylor Swift е една история за талант, амбиция и цената на световната слава. А ние ще

можем да го гледаме в една от големите стриминг платформи. А тук продължаваме с Габриела на Кацай и след малко Луна на Мона и Любо Киров. Planet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радио.

0: Play. The Voice.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Он Клиник. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални

Моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Lady Gaga и Doichi и Runway чухме 2 минути преди средата на часа. След минути ще чуем в нашия Deja Voice Starships на Ники Минаж едно парче от 2012 година. А по този повод ще се върнем и цели 25 години назад, защото рапърите Jay-Z и Eminem за първи път от толкова години ще бъдат отново чути заедно в общ музикален проект след това дълго прекъсване. Двамата изпълнители участват в новия албум на американския изпълнител Rakim, който се очаква да излезе на музикалния пазар през август. Информацията бе разпространена от продуцента Матю Марков, който публикува в социалните мрежи списък с парчетата от албума, в който фигурират имената на двете звезди на рапа. Според публикациите, това е първото съвместно участие на Jay-Z и Eminem след записа на парчето Renegade от 2001, включено в албума на Jay-Z The Blueprint. А докато очакваме тяхната колаборация, ще слушаме още Talk to You на Another и 54 Ultra. Останете с нас!

Let Me Be на The Second Voice. Чухме по The Voice. А Coca-Cola The Voice турнето идва в Пазарджик на 19 юни. 100 артисти, много музика и Hype The Vibe изживяване. И точно по този повод имаме Hype The Vibe giveaway в нашия Instagram. Ако искаш да гледаш Coca-Cola The Voice турнето в Пазарджик на 19 юни от Front Row зоната, то отиди в нашия Instagram профил The Voice Radio TV и се включи, като в коментар тагнеш човека, с когото искаш да си на първия ред и заедно да видите любимите изпълнители. Победителите ще изтеглим на 17 юни и следете профила ни, защото може точно вие да сте един от късметлиите, които да си спечелят един от тези 5 двойни пропуска за най-епичната гледка към сцената. Активностите в парк Острова ще започнат още от 16-я час с много изненади и награди, а началото на концерта е 18 часа. А до тогава пускам ви Папи Ханс, както и Лиса, Анита и Рема. Това е The Voice.

0: Voice. We love music.
1: Guess I'm gold.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко.
1: The Voice. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти.

0: партньор, а не просто брокер.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. The Voice. We love music.

Тайла и Зара Ларсън, Shady It Again, чухме малко преди края на днешния работен ден. До края му всъщност остават точно 9 минути, а вие как сте решили да прекарате вашия следобед? Ще си почивате от работа или ще отидете да се насладите някъде на хубавото време, което в момента просто ни се усмихнало с слънцето, което грее навън? Можете да ми споделите във Viber, докато слушаме New Vibe, Who This, Tit for Tat и Jamaican Bam Bam.

На първо четене в парламента беше прието предложението на правителството да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в така наречения удължителен бюджет за тази година. Загласуваха 135-ма народни представители от Прогресивна България и ДПС. Против бяха 29 от Демократична България и Възраждане, а също и 29 се въздържаха от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната. Срока за предложения между двете четения ще бъде 5 дни. Предложения законопроект има за цел да адресира непълноти в действащото законодателство до внасенето на редовен закон за държавния бюджет, в който ще бъдат определени конкретните дългови ограничения за тази година, посочват от Министерския съвет. Депутатите одобриха да бъде направен инвестиционен разход за придобиване на 7 нови трикоординатни радара за нуждите на военновъздушните сили. Решението беше одобрено с 186 гласа за, като само 3 депутати от Възраждане се обявиха против. Крайната сума е 195 милиона евро, като в това влизат и разходи за поръчката за придобиване и процент непредвидени разходи. Целта е модернизиране на системата за наблюдение на въздушното пространство и изпълнение на ангажимент на България към НАТО. Проектът е част от дългосрочната програма за развитие на отбранителната способност на страната, обясни министъра на отбраната Димитър Стоянов. Той увери, че българска фирма не е изявила желание да участва в процедурата по придобиване на такава техника. Борис Михайлов е назначен от правителството за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Той поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала искане за освобождаване от длъжността. Михайлов веднъж вече е заемал длъжността изпълнителен директор на приходната агенция в периода от 5 август 2022 година до 6 юни 2022 година.

0: 2023. Министерският съвет прие и решение, с което предлага на Народното събрание да избере Антоан Гечев за председател на Държавната агенция Разузнаване. Предвидено е той да заеме поста за срок от 5 години, считано от 17 юни. Три са одобрените кандидатури за ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. Те са на професор Георги Райновски, професор Елиза Стефанова и професор Милен Замфиров. До крайния срок за номинации, 8 юни, бяха издигнати 4 кандидатури. След проверка до участие в процедурата са допуснати тримата кандидати. Кандидатурата на професор Мадлен Данова от факултета по класически и нови филологии не беше сред одобрените от комисията за участие в избора. Тримата кандидати ще представят своите програми пред академичната общност до края на месец юни, а на 7 юли предстои да бъде избран и ректор за довършване на мандата 2023-2027 година. До тук се стигна, след като предишният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието в кабинета на Румен Радев. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабуюков ще скача на площада в Инсбрук. Атрактивната надпревара Golden Roof Challenge ще се проведе на 13 юни. Програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени. Сарабуюков, който с 8 метра и 29 см е трети в световната ранглиста за годината в скока на дължина, е лидер сред конкурентите в Инсбрук. Надпреварата започва в събота в 19 часа. Близо 400 гребци от 22 държави ще участват на кръга от Световната купа по гребане от 12 до 14 юни в Пловдив, съобщиха от Организационния комитет на пресконференция в гребната база. Президента на Българската федерация по гребане Свилен Нейков използва случая, за да отправи апел за финансова подкрепа към Министерството на младежта и спорта, тъй като средствата, отредени в момента по думите му, не са достатъчни, а разходите са огромни. България ще бъде представена от 2 лодки на Световната купа. Те ще вземат участие в дисциплината двойка скул. Организаторите припомниха също, че в началото на август гребния канал в Пловдив ще бъде домакин и на световното първенство за юноши до 19 години.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Вятъра ще е слаб, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
1: Трафик.
0: От днес е променена организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на град Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участъка ще се изпълняват на 3 етапа, като при всеки организацията на движение ще е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. При първия етап е ограничено преминаването в аварийната и активната ленти в платното за Димитровград. Трафика се насочва по изпреварващата лента, а скоростта е до 30 км в час. Този етап ще приключи в началото на юли, когато започва следващия. Окончателно обектът трябва да е готов през септември.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Музиката в следващите минути по Радио The Voice ще бъде от Дара, Кейто и Джон и Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Говоря ви за Бангаранга, Turn the Lights Off и Save Me Tonight. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика.

0: Планът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот се обръщаме към една от любимите си гледки. Или поне на мен е доста любима и предполагам на много от вас. Гледката на плажа, на морето, на горещия слънчев жълт пясък и разбира се на синьото небе, което няма нито един облак. Кои песни свързвате точно с тази картина? Можете да ми споделите в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България, както и на телефон 0878-545-545. Някои от вас вече ни слушат от плажа, други само си мечтаем как скоро ще отидем до него, но едно е сигурно, музиката може да ни пренесе там, дори и да сме на стотици хиляди километри от най-близкото море. Така че, кои песни свързвате с днешната тема? Очаквам да ми кажете до 8 вечерта, а сега ви пускам Glass Animals, Heat Waves, по The Voice. Wallet Voice и N.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Новите предложения тази седмица. Биби Рекса и Давид Гета. Sad Girls. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Любовта има глас.

12 на Somber, а след успеха на първата си съвместна песен The Ghost Behind, Фабрицио Париси и Тимас отново обединяват сили. Новия им сингъл Hold You вече можете да чуете на сайта ни, както и във всички дигитални и стриминг платформи, и бележи следващата стъпка в творческото им партньорство. Проектът има специално значение за Фабрицио, който се завръща към активната музикална дейност след период на равносметка и творческо презареждане. Именно това време му дава възможност да преосмисли своя път и да внесе нова емоционална дълбочина в своята музика. Hold You се ражда след поредица съвместни участия на живо, в които Тимас се включва като гост вокалист. Силната реакция на публиката вдъхновява двамата артисти да се върнат в студиото и да създадат своя нова музика заедно. Песента е емоционален денс-хаус сингъл, който съчетава модерно електронно звучене, запомняща се мелодия и искрени вокали. Тя разказва за връзките между хората, които остават силни въпреки разстоянията и изпитанията на времето. Любопитно е, че още преди официалната си премиера Hold You привлича внимание в социалните мрежи и достига до слушатели в САЩ, Канада, Турция и Италия, а сингълът поставя началото на по-дългосрочно сътрудничество между Фабрицио Париси и Тимас, което ще продължи с нови проекти и съвместни концертни изяви. А тук слушаме Данза Кодуро и Fever Dream. Останете с нас! Planet Voice и Eddie. Name is Alex Warren and I make music.

Sexy и Faithless New Religion чухме по радио The Voice, а новият научно-фантастичен филм Денят на истината на Стивън Спилбърг излиза по кината и вече предизвиква разнопосочни реакции сред критиците. В едно обаче повечето рецензии са категорични. Емили

Блънт прави впечатляващо изпълнение в главната роля. Филмът разказва историята на метеоролошка, която по време на живо телевизионно предаване става свидетел на мистериозна извънземна среща. В актьорския състав са още Колин Фърт, Колман Доминго и Джош О'Конър. Лентата бележи завръщането на Спилбърг към научната фантастика, но оценките са разделени. Част от критиците хвалят режисурата, динамиката и зрелищните сцени, докато пък други намират сюжета за объркан и недостатъчно оригинален. The Guardian и Independent дават високи оценки и отличават енергията и кинематографичния размах на продукция. По-критични са The Telegraph, The Times и BBC, които смятат, че филмът разчита прекалено много на познати жанрови клишета. Като според трети, сценарият не успява напълно да разгърне потенциала си, но силното присъствие на Емили Блънт компенсира слабостите. Денят на истината вече е на голям екран и обещава да бъде едно от най-обсъжданите, както и вече е, филмови заглавия на сезона. А вие гледахте ли го? Можете да ми споделите във Viber, откъдето идва и следващата песен. Специално за Илиан пускаме Maroon 5 и Sugar. Planet Voice и Eri.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.47 в столицата, задръстванията са в по-голямата част на града, така че се въоръжете с търпение и време, като доста натоварени са Царица Йоана, Сливница, Цариградско шосе, където има и тежка катастрофа. В посока кръговото на 4-ти километър, малко преди него. Натоварен е булевард Брюксел, около Връсното, братя Бъкстон, Тодор Каблешков, България, Варда, Ропълченска, както и Ломско шосе. В Пловдив трафика също е доста натоварен по големите улици и булеварди, като Цар Борис III, Пещерско и Комадевско шосе, Димитър Талев, Македония, също така 6 септември, България, части от Санкт-Петербург, Менделеев, Найчо Цанов, Даме Груев. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, Стефан Стамболов, части от професор Яким Якимов и Чаталджа, както и Демокрация и генерал Гурко. Умерен трафик в Кърджали има по булевард България и Христо Ботев, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
5: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
8: The Voice.
0: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Тайла и Шанел чухме по радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. И до новините в 18-я час ще бъдем все още на лятна вълна. То реално ние няма да слизаме от нея в следващите месеци. Пускам ви Фама на Рафа Гуидо и Папалоте, афросол версията на парчето на Stromae от Mike is Mind.

Столичната дирекция на вътрешните работи се е самосезирала по изнесени в медиите данни за тормоз и заплахи срещу пострадали при тежката катастрофа на Челопешко шосе. Адвокат на пострадал е бил поканен на разговор в полицията, за да представи конкретна информация за отправени заплахи към негов клиент от близки на обвиняемите, както и да се обсъдят последващи действия по случая. Служители на полицията са посетили и пострадалия в болницата, в която е настанен за лечение. Разследването по случая продължава, като при установяване на данни за извършено престъпление или при наличие на риска за засегнатите, ще бъдат предприети всички предвидени в закона действия, включително мерки за тяхната защита. Николай Пелтеков ще поеме поста директор на СДВР, съобщи Нова телевизия. До момента той беше шеф на сектор престъпления, свързани с МПС, при Столичната дирекция на вътрешните работи. Досегашният директор на СДВР, главен комисар Любомир Николов, стана изпълняващ длъжността главен секретар на МВР, след като поста беше освободен от Георги Кандев. Кабинета одобри над 1 милион и 100 хиляди евро за компенсации на семействата, чието деца не са прияти в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставят за 1777 деца от 4 общини – Столичната, Пловдив, Варна и Родопи. По тази мярка се компенсират семействата на деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Максималният месечен размер на компенсациите за тази година е малко под 297 евро за дете. Средствата са за периода от 1 март до 30 април. С друго решение правителството одобри изплащане на компенсации на родителите за направените разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински ясли или яслени групи и държавни детски градини заради липса на свободни места, също за периода от 1 март до 30 април. Одобреното финансиране е за близо 1 милион и 600 хиляди евро, разпределено по бюджетите на Столичната

0: община, общините Пловдив, Варна, Божурище, Софийска област, община Родопи, област Пловдив и община Аврен във Варна. Наградиха трима ученици от Бургас, помогнали за задържането на пиян шофьор. Случай от 9 май, когато Коста Кичев, сестра му Стела и Росен Ранков забелязали автомобил, който се движил в платното за насрещно движение на пътя от Слънчев бряг към Бургас. Колата преминавала от едната в другата лента. Учениците подали сигнал на телефон 112, след което започнали да следват водача със своя автомобил. В един момент криволичещата кола спряла и от нея излязъл мъж. Двете момчета го следвали, а момичето съобщило на полицейските служители точното местоположение на паркирания автомобил. Пристигналите на място полицаи установили, че мъжът е шофирал с 3,18 промила алкохол в кръвта. Той вече е влязла в сила осъдителна присъда. От прокуратурата в Бургас поздравиха учениците за проявените смелост и гражданско самосъзнание и определиха действията им като пример за всички граждани. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Мача за Суперкупата на България между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА ще се играе в периода 9-16 септември, като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между БФС, Българската професионална футболна лига и участниците в финала и ще зависи от европейското участие на клубовете. Това стана ясно още в понеделник от графика за провеждането на срещите на елитните български отбори, а днес от БФС официално съобщиха новината. Това ще е първо вечно дерби в този двубой от 2006 година насам, когато армейците печелят с ДУСПИ след нулево равенство. В единствения друг случай, в който сини и червени спорят за трофея, Левски печели също с ДУСПИ. Това се случва година по-рано през 2005-та. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Вятърът ще е слаб, променлив по посока, но при вечер в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 11 до 17 юни ще се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 километър на магистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства ще преминават двупосочно в платното за столицата. Организацията на движението в участъка в ремонт ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика. В различните периоди ще се осигуряват по две ленти в по-натоварената посока и една в обратната. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват временната организация на движението и пътната сигнализация.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Третия част от днешната ни среща, наречена Planet Voice, започва с парея на Евангелия и Дара Екимова, Локо-Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт и Стей на Кайго, която пускаме специално за Криско. Днес в плейлистът на нашия живот се пренасяме на едно от най-любимите си места през лятото – плажа. Представете си горещия златист пясък, синято море и безоблачното небе. Коя е песента, която веднага свързвате с тази гледка?
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.
3: Having a good time.
1: And on your device. This is The Voice of Bulgaria. Bye.

Евангелия и Дара Екимова чухме по The Voice. А Coca-Cola The Voice турнето идва в Пазарджик. 100 артисти, много музика и хайп да вайп изживяване на 19 юни в парк Острова, който ще превърнем в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. А за добро настроение още от първите му минути ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с впечатляващото си шоу на барабани. Активностите в Пазарджик ще започнат още от 16-я час с много изненади и награди, а началото на концерта е 18 часа. Hype the Vibe е слоганът на тази годишното издание, с който организаторите представят обновена концепция и още по-силен фокус върху изживяването на публиката. А в центъра ще бъдат именно феновете, превръщайки турнето в най-голямото събитие на лятото за музика, споделени моменти и емоция. Още информация можете да разберете и откриете на сайта ни thevoice.bg, където вече можете да гледате и всички интервюта и ексклузивни кадри от първия концерт на Coca-Cola The Voice турнето в София. А в Instagram можете да участвате и в нашия giveaway за двоен фронт рол пропуск за концерта в Пазарджик. Всичко можете да разберете на The Voice Radio TV, нашия профил. А до тогава слушаме Hozier на Too Sweet на Hozier. Останете с нас! Planet Voice.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Айсвайт Магназайм. Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
1: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
3: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: What did you steal?
5: Този юни.
6: Secrets.
5: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
5: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
5: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
8: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55 инча смарт телевизор LG LED за 269 евро. The Voice. We love music. I'm the banger.

Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс, Talk to Me. Чухме точно в средата на 18-я час по The Voice. А 24-то издание на литературния фестивал Пловдив чете ще се състои от 12 до 21 юни. Официалното откриване ще бъде на 12 юни от 20 часа в лятно кино Орфей в Пловдив, когато ще бъдат връчени престижните отличия Орфеев Венец за принос към съвременната българска поезия и Златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Водещ на церемонията ще бъде Мирослава Кацарова, а аз ще има музикална формация, която ще се включи и също така фестивалната програма през юни ще включва много литературни срещи, премиери на нови книги, дискусии, изложби, прожекции, театрални перформанси и творчески представяния, което сред специалните гости на фестивала също така ще видим Георги Господинов, Рене Карабаш, Иван Станков, Здрава Евтимова, Мария Донева, Кристин Димитрова, Том Филипс, Стефан Икога, Владислав Христов, Ина Иванова и Роси Михова. Като всички събития в програмата с вход свободен, а 24-то издание на Пловдив чете ще бъде с една страхотна програма, която вече можете да видите и в интернет. А тук слушаме Джастин Тимбърлейк, веднага след Джонас Блу и Маливе. Пускам ви Edge of Desire по Радио The Voice. Planet Voice и Ed.

0: Homewrecker на Сомбър чухме по радио The Voice, а този уикенд от 12 до 14 юни в Кюстендил ще имаме отново сцена на уличното изкуство с второто издание на международния графити фестивал Colors of Кюстендил. Фестивалът ще събере утвърдени графити артисти от България, Северна Македония, Италия и Швейцария. Сред специалните гости са швейцарските творци Кейо и Буги, както и световно известното българско дуо Арсек и Ерейс. Освен професионалните художници, събитието отново ще бъде отворено за всички желаещи. В специална свободна зона посетителите ще могат да рисуват безплатно и без предварително записване. За най-малките са подготвени графити работилници с участието на София Графити Тур, където децата ще направят първите си стъпки в това изкуство. Програмата включва още конкурси за дигитална и детска рисунка, демонстрации, игри и срещи с артисти. Организаторите обещават истинска фестивална атмосфера с музика, зони за отдих, храна, напитки и щандове за графити материали. С вход свободен, фестивалът има за цел да покаже, че графитите са форма на изкуство, а не вандализъм. Именно за това в Кюстендил бе създадена и най-дългата легална графити стена в България. Colors of Кюстендил е фестивалът, където градската култура среща творчеството и свободното изразяване от 12 до 14 юни. Ако сте от Кюстендил или гости на града, отидете и се насладете на това модерно изкуство. А до тогава слушаме Back to You и Let Me Be по The Voice.
1: Wallet Voice и Eri.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра. Килограм банани за 1 евро и 9 цента. И цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. С

И рано призори чухме по радио The Voice. Това парче все още е в BG Voice Top 10 на номер 4 тази седмица. А къде ще бъде този петък в нашата класация, за която вие гласувате на сайта ни? Вашите гласове ще кажат. А можете да гласувате за тази и за другите ви любими български песни на нашия сайт, докато слушаме California Girls на Кейти Пери и Snoop Dogg, парче от плейлистът на нашия живот, което Тодор включи в днешната тема. Planet Voice и

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Вятърът ще е слаб, променлив по посока, но при вечер в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Музиката по The Voice продължава с Life is Simple, Move Your Body, Mr. Know It All и парчето, което Криси от Бистрица включи в плейлистът на нашия живот. Pink It Up на Cat's Eye. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Now, more hits.

Majestic компания с Life is Simple, Move Your Body чухме по The Voice, а Taylor Swift изненада феновете си с участие на премиерата на Toy Story 5, където изпълни новата си оригинална песен за филма и се присъедини към легендарния композитор Ранди Нюман за специален дует. Миналата седмица певицата представи I Knew It, I Knew You, композиция написана специално за новата продукция на Disney и Pixar. Песента е създадена от гледната точка на каубойката Джеси и бележи завръщане на Swift към кънтри звученето. На премиерата, състояла се на 9 юни вчера, звездата изпълни песента за първи път пред публика. По-късно тя се качи отново на сцената, този път заедно с Ранди Нюман, за да представят емблематичната You've Got a Friend in Me, музикалния символ на поредицата Играта на играчките. Swift се подели, че мечтата ѝ да пише музика за героите от филма датира още от детството. По думите ѝ, тя се е вдъхновила веднага след като е гледала ранна версия на новата част. Toy Story 5 излиза по кината на 19 юни. Историята продължава приключенията на любимите герои, а сред новите попълнения е и Bad Bunny, който озвучава необичайна играчка, говорещо парче пица с слънчеви очила. С участието на Taylor Swift интересът към новия филм вече е по-голям от всякога. А ние, докато го очакваме с нетърпение в кината, ще слушаме Мелиса и Томо, I'm Alone. Останете с нас! Planet Voice и

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Hype. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. Любовта има глас.

0: Viber kanala The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само в Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
1: The Voice. We love music.

Чухме Jealous Type на Doja Cat, а до края на часа очаквам вашите песни от плейлистът на нашия живот. Днес се пренасяме на едно от любимите места през лятото – плажа. Представяме си горещия златист пясък, синьото море и безоблачното небе, дори и тук от студиото на The Voice в София. Питам ви, коя е песента, която веднага свързвате с гледката на плажа? Можете да ми споделите във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България, както и да се обадите на 0878 545 545. Сега продължаваме с Луна.

Това беше Елени Фурейрас, Диско Тек. А след края на света, най-опасни може да се окажат оцелелите. Това поне е основната идея в новия филм «Кучешките звезди», който тръгва по кината от 28 август. Лентата е режисирана от Ридли Скот и е адаптация по едноименния постапокалиптичен роман на Питър Хелър. Историята проследява Хик, самотен пилот, който живее на изоставено летище заедно с кучето си и единствения си съсед, въоръжен мизантроп, на когото трудно може да се има доверие. Сред руините на един почти унищожен свят, Хик се опитва да съхрани не само живота си, но и човечността си. Всичко се променя, когато загадъчен радиосигнал го подтиква да напусне познатото и да поеме на опасно пътешествие в търсене на надежда и смисъл. Новият трейлър на филма залага на атмосфера, напрежение и психологическа дълбочина, вместо на традиционен екшен. Филмът обещава различен поглед към постапокалиптичния жанр, поставяйки акцент върху самотата, оцеляването и човешките взаимоотношения. В главните роли са Джейкъб Елорди, който цяла година гледаме на големия екран, Джош Бролин, Маргарет Куоли, Гай Пиърс и Бенедикт Уонг. Кучешките звезди са от 28 август в кината, а тук ще слушаме Рей и 070 Snake веднага след Биби Рекса и Фейтлес.

0: на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: On Clinic. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

С 90-та на Папи Ханс закриваме днешната тема от плейлиста. Пускаме я специално за Стефан, който поздравява всички слушатели. Е, дойде време да си казваме чао за сега, но утре отново ще сме заедно за следващия Planet Voice. А пък Мари Никол ще ви очаква от 8 сутринта за Morning Voice, за да се събудите с добро настроение и да превземете следващия ден. Аз ви казвам чао с She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън и Апата на Розе и Бруно Марс. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Ери.

Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.

0: чуеш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери.
1: Now, more hits.
2: You guys ready to dance?
1: More anthems. We love music. The Voice.
3: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.